sugono mo ngandere la sugono mele ke sugulo na ana dro dunu ngano yesugo na mo yesu zangri dozu ja korobola

0: lendirale
1: namo
0: kolonya ngono nyini nga ba mu ngono
1: namo
0: kono mi nda shudu fo nyana ma
1: namo
0: kembe ba je du zo wule te sigi da baba wule kamulo
1: namo
0: e adama ngo ni wule ta be ma kolonya kono
1: namo
0: kango ne fo shaga fa ke wule nu mu shaga
1: namo
0: Avralagi adozo bano wele kamulo
1: namo
0: yawe ayi mananya mbo mi mao

0: Seru sangri rozo giro tukuma.
1: Namo.
0: Kale zozo la tuko sone.
1: Namo.
0: Sogra nengi ya dozo samu wole kane.
1: Namo uyaze.
0: Samu nilige te flane.

Bangali ba fuda ni naga ba nata ni sabeta kila ni abba manjige chigi sumara da kumana bosa. Ay ma ya saya manji da kumana bo. Lugura ka ya da ba wera kadi. Kona jira sangaranga. Kona jira mago mi ya tani sabeta kila ni. Mananjulu ka simanuko. Wari jeb ba janjo korande kele lugura udu ba janjo korande. Mananga ila duga manyi Toma ya duga bolo karama ya duga bolo ekele Nga pranta maduga lebo Koma na kedo sekele la koka njini duga mama na kurungwanza Kwa inesha ni duga le nyangabo wali Mugutarni ina geba nini Kia kuru manga sumara Jora ntongwa ni negaba ni kira baka ila toroba nye mango njiri Jala basi ni nagabani ni njeriba kila tondo bara sumayo marikami. Siri mafini nagata diaro maga kumadi maga jinadi. Bima bila duto lugata ni sabata kwenye ni nje bado sira tulanza.

Le fo ko ni nega mangande to ni sabeta ngira di. Na ga gingi mabi kumenga. Saya sira mogore la masito kola kramo sojo sani ga ke bakoro foga ga to ni nge. Dia kale boro le di fadiya mogone ga na bo bora di. Kramo sabali dugumada. Ba mana mogo mi vena ja sa ya ki hera za. Rengana za bani mogore la wuro baliya.